तो तू दीवाना के बाद हम तुरंत चलते हैं भैया सूरीनाम देश में। हम लोग जानते हैं कि नीदरलैंड में अन्य देश में होंक बाल बड़ा जोर हुए भैया अमेरिका का खेल है, लेकिन सूरीनाम में भाई होंक बाल कुनेपल से मारी से गो ई भाई करके बड़ी दुख के बात है भैया। बाल खेले वाला चीज से और मारी से आप लोग को पता है दोस्तों कि यहाँ नीदरलैंड में निक्स इन ये कॉफर में नहीं है। सूरीनाम में सबन कटलीस ले चले है, लाठी ले चले, टांगा ले चले कि कोई से झगड़ा लड़ाई हुई तो उसे सबन लड़ सके। और यहाँ पे नीदरलैंड में सबन और होन बाखनेपल धर के चलत रहा पहले के जमाना में कि जब मैंने तो किसी सिपाही सर रास्ता में पकड़े तो ना बोली तू वहां पर ले के चले है मन देते इसमें स्पर्ध दार इस ओ फरबोधन में से ओकर बारे में भी यहाँ सिपाही बड़ी जोर तोर से ताके लगल है कि तू होंग बाल कुनेपल ले के तो वहां कहे धले तू जा बाल खेले कि ओमा परमानेंट रहे नकरे के खून अंबुत में से सो इस बाकी सूरीनाम में हम ना फरवाक कलरी की होंग बाल कुनेपल से कोई मारी से भैया एगो ई बाइकर के लीली दौरप व्यक्त के बात है हमारे मौसी तो एगो बोले हैं एगो ई बाइकर बोले हैं लीली दौरप व्यक्त में भैया चोटाई गए हैं बोले खराग बैन पोखिंग तोड़ बरूफिंग होंग बाल से कोई बरूफ करता भाई एगो हम मस्कर द मन और कर हाथ में ना पिस्तौल ना ना छुरी रहा ना कटलीस रहा मौसी कर हाथ में रहा और कुनेपल रहा भैया और ओही से भैया मारी से ई बाई करवा के मारी से और बोले मारवेश निच बैठ तमा कर मारिस तो बकी ना ओकर ई बाई को चुराई पाइस ने कुछ ले के भाग पाए बकी दमियान चोटाई गए भैया चोटाई गए है बोले हैगा 11 बजे रात के बात है एक सब बरूफ करी से बोले कर वेल है लाख तो फिर ओकर मुड़ी वेल फट गए भैया मुड़िया पे मारी से और ई बाइकर चोटाई गए है हमारे मौसी तो जो कोई देखियो होंग बाल ले के चले तना सोचे हो जा बाल खेल उसे सूरीनाम देश में सब रूफ भी करे लगल है उन दंग से खबरदार इंसिडेंट लाख द फरदख्त ए नीट इन इट्स व्यक्त नहीं मन। और दोस्तों एक बेन फलोपक नीट ऑफ द फेसबुक लाइव ऑन एक खपत एर्द दो खेवे कि हमारा फेसबुक सब हैक कले से भैया एक है पर निवा अकाउंट हमार द अकाउंट इज वेल एक्टिव मार मेता जोन है भैया जोन फेसबुक के है अति से रीखस फन हुन द चे ट्वे मंदन लन अकाउंट मुत है बन दम पस का ये लाइव खान दिस ड्यूर तर एवं मेंस फोर्दा टेक वेल लाइव ऑफ एट फेसबुक बेन मेट में न्यूज तो जनता और आगे को हम अपना प्रोग्राम लेकर चलते हैं। हम चली रहे भैया संतों की चांद संतों की तो आज दुनिया में ना है लेकिन सूरीनाम देश में सबन उकर एगो बॉर्स बिल्ड बना दी से और एकर बारे में कभी कोई जमाना में निकेरी के यानी कि दुखी बोले रहा बोले आज दीमानी इस बोले वर्तन बिल फॉर हिम कमांड और यहां पे फी हैप्पी ओकर बिल बनाई के धर दे से अन बोर्स बिल देन फन चांद संतोखी एकर बारे में फी हैप्पी के अंदर फॉर सीटर आशीष कुमार गोयानन बोले हैगा संतोखी के तलातन फॉर एवखन एंड एंकल बोर्स बिल देन गया दी से दैट ऑल लीडर्स दी बाय द फी हैप्पी हैव एन uitgedragen moeten worden erkend gerespecteerd en gewaardeerd बाकी एक बारे में और कुछ यहाँ लिखल भैया कि बोर्स बिल्डवा के बारे में ली फ्रांसीर जो रहा बैतलान के है भाई खस्प्रेकन वर्दन खफूर में ते ली फ्रांसीर इन है बैतलान मर गया दिन स्टेल दत उग मार मुखल खेदन साल वर्दन खकीकन एंड दिस बोर्स बिल दोर लोकाल कुस्तनार तलातन ऑन तो यहाँ बताए गए है एक खेप इन द कांडर फन वीक में फ्रीन फन पर्ताई खस्प्रोकर एंड दिस एन बरेट वर्कर में ली फ्रांसीर
aanzien van een aantal borstbeelden uit het buitenland aan zo'n project. Dat heeft allemaal via Gayadin Bolise. Toen via betaalde dus toch bollegen instemmen dat ook een formaat van de borstbeelden en hoe deze er precies uit moeten zien. Al die zaken moeten nog geplaatst worden. Ik hoop mensen dat een goede kunst naar dit kan maken. Want hem vind ik er zelf persoonlijk dat de beeld van een Jagannath Lakshman niet precies is, mensen. En het moet iemand zijn die niet meer ervaren en goed de beeld moet gaan maken. ये बात है हमारी जनता हमारी प्यारे प्यारे जनता. एक आदमी भैया 50 यार के अपन धान के खेत में वो मर गए भैया. धान के खेत में अगर जब धान के बातचीत होवे लगल है तो दोस्तों हम लोग तिरक चुचुचिला निकेरी के एंड क्लोप ओगमेन से क्वारंटाइन पोलर के बातचीत है हमारे जनता. क्वारंटाइन पोलर के बात है तो क्वारंटाइन पोलर में एगो 51 यार के आदमी के लाश जाने लाइक मिलल है क्वारंटाइन पोलर में हमारे जनता. तो ये बात है निकेरी के. तो साथ ही साथ दोस्तों हम और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर आगे को बढ़ाते हैं. हम जानते हैं फेन फेलक है इस रात के हुतू के बारे में जो सऊदी अरबिया में जाए के और मांगत रहा जहां हज करल जाए ऊपर एगो ड्रोन दागे रहा. अब लेकिन अफेयर सिस्टम जो है सऊदी अरबिया ओके सका कर दीजिएगा कि जो अल्लाह के घर है वो तमाम अल्लाह के घर ना ऑन प्लॉप हुए. तो यहां बताए गए है फेल खैस रान जो है ऊपर और देल करी से गए कि हुतू अनफॉलो ऑफ सऊदी अरबिया के बारे में हमारी जनता. फेल खैस रान जो बोले है गए ये यमन में है जो हुतू से एगो खबल दानख ग्रुप है मेन से और जो इस सब जाए के सऊदी अरबिया में दांगे है द लीडन फॉर फेल खैस रान फॉर और देल इन द स्ट्रक्चर मोगले bewoordingen de Hutus aanvallen om de koninkrijk Saudi-Arabië op bolehega Iran ik help kregen Hutus ke en rukten recentelijk op in het zuidwesten van Jemen. Ook voerden ze aanvallen uit op Riyadh en de voor olie-export belangrijke Saudische havenstad van Yanbu. Toen hamari janta is hebben maand he ladai ego na don hove he buitenland me Middellandse Oosten me और यहां पे दूसरा तीसरा आए के और शुरुआत हो जाए हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों. अब देखो भैया आने न्यूयॉर्क में वाशिंगटन में भैया वहां पर अब गैल है चीनी से प्रेसिडेंट यिंगपिंग हुआ गैल है और डोनाल्ड ट्रंप भैया ओके भरी स्वागत करी से बहुत स्वागत करी से फेलिसिटेट ओक द अमेरिकन से फॉलो फॉर 250 verjaardag van de onafhankelijkheid. Het bedankt in Amerikaanse echtpaar voor de ontvangst van de felicitatie. To Jinping John hebben ja in Washington meegeil he. Or wampere. Or Yaniki en Donald Trump. Bahut swagat karise. Volgens Jinping moeten de twee landen hun verschillen niet uit de weg gaan. Maar voorkomen dat de concurrentie uitmondt in conflict. To Lunjano China zei ja Amerika. Bahut tankelera. बोले हैं तो के तेल ना चाहिए रसलांग से लेवे के नहीं तो के हम जो ने ब्लास्टिंग हैगा हैविंग से हैगा सब हम चढ़ा दे रहा और यहां पर वो ही यिंगपिंग और डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और ओकावे यिंगपिंग के फर्स्ट लेडी सब मिल के अब घूमे हैं और ओके रोंट लेडिंग बड़कवाल मिलल है चीना एंड अमेरिका als twee grote wereldmachten een bijzondere verantwoordelijkheid. Hij verwees naar de afspraak die hij en Trump eerder dit jaar in China zouden hebben gemaakt over de constructieve relatie van de strategische
stabiliteit gebaat we he bata e gaye he dosto concurrency moet binnen grenzen blijven dat klopt mensen etra concurrency net jij hoe ik het moet binnen de grenzen blijven belangrijk deel van de speech ging over de strategische rivaliteit tussen de twee landen bolle China en Amerika concurreren kunnen zijn maar dat die concurrentie volgens hem gezond en begrensd moeten blijven mensen. Toe China ke bare mein aap log ko hum bataye de IMF sit kaunse risiko mein snell opmars fa digitale valuta bhaiya IMF ke banchit hove hai IMF tu jane hai bhaiya Suriname ke apan kabja mein pakdi se international monetary funds ke bare mein aap log ko hum batate hain ki Suriname desh jo nahi bina karja se deswa na chal sake hai aur IMF bapal kare kaise tu basaina kariye kaise deswa chalaiye यहां बताए गए हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स दैट द स्नेलो ontwikkeling van de digitale financiële producten risico's kan opleveren voor financiële stabiliteit en de positieve van de nationale valuta के बारे में हमारे जनता और बताए गए हैं यहां पर gekoppeld aan de bestaande valuta जो Amerikaanse dollar है बोले overschrijdende betaling hoe je hebt volgens IMF nog relatief klein maar groeit door daar kunnen de voordelen tegenover staan zoals snelle en goedkope internationale betaling en betere toegang van de financiële diensten के बारे में आप लोग को हम बोले थोड़ा से financiële के बारे में Suriname के बताए दे कि IMF भैया Suriname में कैसे गेरी करी से तो हमारे जनता हमारे प्यारे प्यारे जनता सुदामा के ऊपर हम जाएला भैया ये कृष्ण के सुदामा ना है जोन हमारा गीता है ये उस सुदामा है जोन है फे हैप्पी फोर सीटर इन नीदरलैंड फंड डायस्पोरा के बारे में तो डायस्पोरा We hebben diaspora in Nederland, mensen. VHP, John Hega, Nederland, me Hega. Obataege, Hega, diaspora structureel organiseren en minder afhankelijk maken van persoonlijke contacten. Bolle John losse projecten, Hega, politieke belangen, Hega. VHP, Nederlandse voorzitter, Lachman Sudama, Kebanchit, Karel Hamarjanta. Voor een nationale diaspora raad. Bolle Hega, bredere invulling kreeg van de regeling van de Surinaamse afkomst, John Hamlumbati. O Hega, PSA. John en Mieke en PSA hai personen van Surinaamse afkomst jitra en mi Surinaamse hiya aile ook er bare mein bole hai aur de voorstellen maakte deel uit van die diaspora visie van 2000 tot 2050 ja maar hey. Donderdag ke centrale stelde 10e Jagannath Lakshman Leeson in Amsterdam mee raha aur bole hai die geld overmaak over incidenteel hulpverleen nationale diaspora radio nahi Nederland mee, bole hega voorstel kunnen diviseren, luisteren naar de diaspora en mensen van organisatie met elkaar te verminden. To VHP Nederland ke baatjeet aap log ko hum bataila jo niya ke diaspora ke bare mein hamare pyare pyare meetha meetha janta. To aur aage hum bole tilok ke सुरिनाम देश में क्वेट चोरी हो या पुलिसी बिरोह से तुलन जाने हैं कई सिपाही पकड़ के बन भई सोना चोरी हो जाए भैया बड़ी बड़ी चीज हो जाए अब देखो यहां फिन कुछ गड़बड़ भैले शर्म लगे डर लगे बताओ तो मौसी बताओ डर लगे हैं Politie weer spreekt bericht over verdwenen bronvis bij politiebureau. Voertuig staat nog bij de berging. Bolle sabbe bolle bramoa hamar politiebureau se. Chori hoi ge si pahi bolle na bolle berging wimba. Want admi log ke biswas na rahe ge Suriname bhaiya. Si pahi ke badul karila. So chokar bramoa chal ge god bronvis se ga. Di na de inbeslag namen de politiebureau centrum bij verdwenen staat volgens de korps politie nog gewoon bij de berging staan.
Wees spreek daarmee publicatie van de snelle pen en stel dat het voertuig nog altijd onder verantwoordelijkheid van de politie valt. Want je door autobron via koets beslag gereden, is de politie verantwoordelijk om die ding veilig te houden. Aanleiding van de reactie is een bericht van de titel van de bronfiets verdwijnen bij de politiebureau Centrum. Kebari mee. Op Centrum is Sipahilon, Tulunjano, Bahia, Ego Colombian, Rak Brazilian, Banda Sipahi, ook een chorder, ha, Atelk Uermia na Pakran, he, Oro Kabule Hega, Sipahi Pakraike, Banda Bail Hega, Oise, Huape Quick, Michelge Bahia, Kitana, Kitana, Kloismas, Chichelja, he, to Admi Bramona, de Ketter, direct Boliga, to Bronfis, een opgevoerde motor met een vergrote carburateur, zowel de voor- de achterverlichting ontbrak, evenals de kentekenplaten aan de voor- en achterzijde. Bolle de snelle pen meldt in de update de inspecteur van de afdeling. Snelle pen, bolle de admin snel ik de wikkertje US cultuurlijk is het jury, want mensen hebben geen vertrouwen meer. Daar gaat het om. En als mensen vertrouwen hebben, dan gaan ze gewoon zeggen dat mijn ding dan daar nog veilig staat. Ja, dus toch, ja. Ja, ik admin gaat toeren. Bolle Johnny is een hele normale zaak. Lik in beruchte verdachte in reeks voertuigfraudes. Na speurwerk opgevat. Vroeg autoke fraudeerkeler. Ja, ego admi. Ego tis briske. Admi autoske fraudeerkeler. Ja, ik opsporing actie bij hem. En ik is een pakkelise aanraking is gekomen. Ze traat daar in september. Bolle hega. Gespecialiseerde intelligente eenheid was uitgewerkt. Orike Pakalise, bija, Abulie Johnny, Kountje, Krise eigenlijk met I, bija. Verdachte wordt in verband gebracht met meerdere zaken. Bolle auto's zijn verduisterd, auto-laskerde, wat raad je je ook, de bija, dat doe winnen bij je. Daarbij zou gebruik gemaakt worden van vervalse bewijzen van bankoverschrijven. Uit verklaring van Ries aangehouden verdachte komt F naar voren al vermoedelijke opdrachtgever van diegene van de betalingsbewijzen. De Jeremia, bija, Oudgevaren, bija, Falskutan, Zipus. सी बना ले वतरा मुड़ी में बार ना है बेचारा के चोरी करत कर देख कौनची करा भैया जायला रोनी ब्रिंस भाई के ओर रोनी ब्रिंस भाई के ओर जाए भैया यो ही रोनी ब्रिंस भाई के जो एनडीपी के संगे असाइड काम करे है सिद इंडियना अब वो काम बोले एनडीपी ही द फरकी सिंह नीट खवोन रे भैया एनडीपी ना जीत तो कैसे NDP admin Janneke een grote deels onze vormkurser en jij bent ook een van de persoon dus aan Bob Leider John Bolle Barak kritisch Bolle Hegan Bolle, volgens hem worden vooral directe leden die door de geel-zwarte partij zijn voorgedragen op een oneerlijke manier in verband gebracht met de strafbare feiten. Bolle, abobke admijon he, bolle, kiusab oneerlijk ze hen ook behandeld kregen. Bolle, NDP ke bolle he, a ohi ke regering be ba coalitie me. NDP denkt dat gewoon dat ze de verkiezing hebben gewonnen. Bolle, baki aise na, bolle, NDP ke 18 zetel he. और बोले 18 सीटों से तो बोले कुछ ना कर पाइए बोले आज बेफोरबील बोले आज बेफोरबील बोले एगो हड़िया में एन एमर इस ओवर खलोपन एन अबोब ताकि उनो वेरी नंगा दिन सांदी सी दन खान व डरेट अब आप कितना रोज से चिल्ला है बोले हम लोग थक जाए तो हड़ियुआ में से निकल जाए बुधवार के बोली से एगो प्रोग्राम में ब्रेंसवेग बोली से रोनी ब्रेंसवेग बोली से फूर द आंदत है नीत अलीन खुद मुझ से ओम अन करम इन पार्लियामेंट फरलीन तो जाने करम मतलब के को ग्रुप चाहे हो जाए कि तब तो फरहादर कर पाइए बोले हम लोग खाली ओकर खाली ना बाटी बोले इन फन साक जो हैगा हम लोग के overheid recent is omgaan met het schooltassenproject. Deze schooltassen zijn volgens hem politiek verdeeld. Schoolkids taas bataan bij NDP akeel baante waarvan abba bole hem willen oma baate. Or bole hega tolunjane hega menu mitten ke baare me. Or oker baare me bataai se daarnaast blijkt dat de abba vaak niet op de hoogte wordt gebracht van de besluiten die worden genomen. Abba neer next. Laatste hoorde ik dat de menu mitten weg moeten. Maar we moeten
moeten praten. Dus ik krijg om mijn witte binnenland met onze mange kamkere. O NDP kent mijn mange usepke nikare. Obole abop. En if uno mamoro dan uno mamoro. Maar tot nu toe praat ik nog met de president. Laatst hadden we een heel lang gesprek met de president. En ze zei Brunswijk, het gaat goed komen. Dus ik wacht erop. Mie en lukufa ontwikkeling. Ego. To je maat he, maar regenta en ze blijven maar ze hebben koei appen voordelen gaat regering met gussel he, or janta gaat ke ja he bhaiya, janta gaat behoud kamti kam hoe he. To je maat he, Suriname deske roze beltmenbouw bij Pelin Birgi al 2020 gemeld eigen onderzoek door onveiligheid geblokkeerd. Via Tolonjane go Birgi Suriname Roze Belke is er zo na pona kone wala chije via hier aan betalen mijnbouw activiteiten in hoe overmangsgebied mee 2020 met bij de gevoegde overheidsinstantie Suriname gemeld. Bolle het 23 september ke bolle media berichten over de mijnbouw is in het gebied verklaar kere toestemmingen onderzoek van de delstoffen te doen. Dus ja, pe ietsje ke bare me batia udhar bhaiya bouters ke auratia ka mange bhaiya bouters ke auratia mange hain jaise santokhi lachman ke belt banal hai bole hai okar admi bouters ke belt chahi bane ke diswa mein bole ingrid bouters bole een boek wil uitbrengen over de leven en nalatenschap van bouters bole. Naast het uitbrengen van een boek wil zij ook een standbeeld van Bouters laten maken. Abolo bhaiya nichua standbeeld waar ik konchi likhal lega. December morden likhal lega. Ki likhal lega. Revolutie Bouta. Ki president Bouters likhe. Dan laat ik dit even aan de kant. Mensen als een kantteken. Maar dan verdient het boek van een volledige eerlijke geschiedenis schrijven. Een boek van Bouters moet niet alleen positieve zaken bevatten, maar ook de donkere bladzijden uit zijn leven en geschiedenis zijn. Mensen, Johnson Mepe, Ronald Venetiaan en president Raha, hadden ze namelijk een boek gemaakt, ook voor en over Bouters en de regering, over decembermoorden en alles. En die geschiedenis wees de kinderen van ons in Suriname niet. En dat zou namelijk uitgedeeld worden in Suriname. Als Suriname school met bedoel Karilla en die was met één namelijk maar ja teruggetrokken naar Magra school met Uchi Jai Kiki Lerken Jane Ki Bouters Konchi Konchi Karise van de revolutie Ketra Admi Marane Moiwana Moord December Moord Euro presidentschap en van alles. Oi ja Pemange Hega Ingrid Bouters Bukwa Banawe Oi Hua Bouters Bolera Hamare Boek Nabani Oi Najai school met want grote dienst is mensen jullie. Die weten wat er daarin gaat staan. Op het standbeeld voor deze Bouters op basis waarvan op basis zijn betrokken bij de decembermoorden en ernstige mensenrechten schending. Waar zou zo'n standbeeld moeten komen en in ieder geval op een openbare plek, zoals Onafhankelijkheidsplein, misschien op de Berm. En wat moeten wij dan zeggen tegen de nabestaanden van de 15 slachtoffer van december 2082? En wat moeten we zeggen tegen de nabestaanden van Herman Goeding en de slachtoffer van de bloedbad van de Tamarejo op 20 maart 87, waarbij 7 mensen op brute wijze werden vermoord. Dit zijn een van de gevallen mensen. Bouters werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraat. Wees er de medepleger van de moord. Het hof is daarbij op de leidinggevende en alles bestaande een bepalende rol bij de gemeente. Ab maya Ingrid Bouters en mange bari lamba chowra likhal hai. Lekin hem bole daarvoor hoeven wij niets uit onze geschiedenis weg te poetsen. Maar een standbeeld is iets anders. En daar wringt de schoen. Een standbeeld zegt, dit is iemand die wij willen eren. Voor wat mevrouw Ingrid Bouters, daar gaat het om. Ab de kop hiya. Taats met vuurwapen, munitie en valuta. Bhaiya, jahan pe matti jare hai. Jahan pe matti jare i uit keke crematie oort ke banchit na karela mausi. Crematie oort weg naar zee ke banchit karela. Manger ke banchit ho ego oto turan hai. Ego 58-jarige admike. De inbreker of inbrekers. Usap ego rug tas dara la jema.
पैसा रहा, पिस्तौल रहा, पिस्तौल के लाई रहा और द्रीगो फलिता उमा रहा उमा से इन ब्री के चुराई के लिए के भग गए है तो यो उता प्रादो अप ऑनगेफेर 100 मीटर फान ट्रेन एली फरफोल्गेंस नार बिनन In de tas zat een vuistvuurwapen, een bijbehorende patroonhouder met 10 patronen van 9 mm. Ook werden 2000 Amerikaanse dollar, 2000 euro en 20.000 Surinaamse dollars buit gemaakt. Dat is een beetje leek, toch het jij mattie mee jijgen, bhaiya. Toch het jij mattie. में जाके जहां पे लास्ट एयर टू गेले बतौख करे और तू पिस्तौल लेके 20,000 एसर दे 2,000 एरो नेख मिलीमीटर के पत्रों तू के कर खात ले गेले भैया तो लोन जानो नहीं ले टाइट वाट आल्सो कि वेखना सी में तू जाइए मट्टी जरावे वार हील फील फन द इन ब्रेकर्स एक्टिव वारे ओम ऑटो दार इन द ब्रेकर एंड दिस इज वेयर हैज गफा Om de koningin ego maand oud geweest schooluitval onder jongens werk een ondersteuningsproject van 300.000 euro gebaand ziet we hamare janta lekin usse pehle aapko hum ek geet suna dete hain chithiya likha likha

हुई गे भैया, पतरा हुई गे, छोटा हुई गे है। तो झीनी झीनी के बाद अभी अभी आप लोग को और कुछ न कुछ हम बताएंगे, लेकिन हम चलते हैं सूरीनाम में। तो लोन जानो है रोमानो मेरिबा के बारे में। बन रहा भाई कितना दिनी बाउटर्स के, बाउटर्स के भैया क्लाइन जोन है और ये बन रहा रूफ में और कौनची कौनची के जब जो ने समय बेकर जाने बाउथर्स जब बनल है प्रेसिडेंट एक छोड़वा दे रहा भैया। हाँ तो अब रोमानो मेरिबा बन गए रहा ले भैया एनडीपी में, मकी अब ये रमिया ना तफरीद रहा एनडीपी में नानी। अजय तू एनडीपी में ता तफरीद बाटे ना मुझे वत खंदून। तो ये रमिया कांकरी से रोमानो मेरिबा बोले एगो पिन धर दी से बोले अब हम एनडीपी के लेते ना बाटी। वुजदाख 23 सितंबर के ये अपन लित माचखाप एनडीपी के बोले हम ओमा से बोले हम अपन इन ट्रैक कर ले बाटी। बोले का ट्राफास दे दाद मेल ट्राफास दे बोले मेरी हिबा हीव्स एंड बसलाइस खरीफ कर मार मार करी से एनडीपी फोर्सेस जेनिफर खिरलिन सिमोन प्रेसिडेंट के और बोले इनसे ब्रीफ बना देखते हैं दस से फर्ट्रैक नीट है गevolg is van Russie onvrede of een persoonlijk geschil met de voorzitter of andere leden van partijleiding. Bolle volgens Meriba gaat om een persoonlijke beslissing waarover hij goed heeft nagedacht. Al bolle ondanks zijn vertrek spreekt hij waardering uit de periode. Al betalen hij i Meriba niet kerken van je omdat ik kijk op positie hoe zie naar Mille Labai. Hij is de pleegzoon van Weilen, ook president van de voormalige NDB voorzitter Nancy Bouters. Zijn verleden kwam meerdere keren in de nieuws vanwege strafzaken. 2005 met Pandra Bariske Jalpaila voor onder mijn roof kalera uit Jan Semare raha. Op Bouters 2011 met een gratie verleen karise. 2017 bevolgde opnieuw een veroordeling. Op die 3,5 jaar ke Jalpaise bij een roof overpaal. Op de afgelopen jaren probeerde men Meriba nadrukkelijk een andere weg in te slaan. In 2023 behaalde hij zijn bachelor. Kinise kontje bij je patana, bolle halker is. Of bolle mangela banya admi bare. Bolle hega politieke vorming kreeg in zich beschikbaar willen stellen wanneer de partij een beroep op hem zou doen. To bhaiya ietra ikerba plek vader jo raha aur wo hai bahut se ke chhodwa de raha utra utra jaan mari se aur wo bhaiya ndp mein itokhra lid ban gaya raha aur tujhe ye itra badka badka criminal ke akhtar khron jo ne bhai tujhe ye ke lid maatskap dewe hum jaane la voorzitter bouters ke plek zoon hai dan is alles koek en ei mensen. Zo gaat het in Suriname eenmaal. Hum jaile bhaiya Brazilian ke machri ke machri na baraiya baraiya ke aur nani तीन गो मिंदर आरख लड़कन मंगर मार के जोन बरैया काटी सो के ब्राजील के भैया ऊंच नाई छेती जे हर ने तो स्ट्रांड के मानचित हुए नानी। एगो बोले दो ने दुई बरिस के एगो 12 बरिस के को 14 बरिस के लड़का के काटी से भैया एम्बुलेंस सब के ले गए हैं। बताए गए हैगा ऑपरेटर ऑफ एन खराब मशीन ओप ट्रेन बेचक रहा काम करे में और बोले तेज वर्क समय क्वाम द बेयन फ्रेड दिस कहीं पे लुकान रहा और खराब मशीन काम कर रहा बरैया उद्यान भैया हुए पे तीन गो लड़कन रहा। बोले दी ऑफ द सेल्फ द ट्रेन ओनर वेयर द फॉरवर्कर दो रन बैन आंगवालन और बताए गए है कि बैन दिस वेयर में इन इन गेस्काकल। तो ई लड़कन भैया बड़ा अफसोस के मान थे चिकन हाउस में है अब होप करेला से बढ़िया जाए दिस केंद्र में से अनस्कूलड किंडर दी नेक्स्ट हैव गदान। अब देखो भैया सेस यंग सुरिनामर्स even plastic vervuiling een gezicht in six story dampen ze van itra bige plastic bhaiya to ab lege chogol nen ikar bare mein kaam kare hai machine khawer and maskers in auto bira grasalko ses verdachten huma sab pakdi se dosto hamar samachar dheere dheere khatam hone ko hua hai ek do samachar aap log ko aur hum bataenge slm craig vanaf december weer vliegtuig voor de volledige
in eigen kleuren Middellandse Atlantische route mee. Simon spreekt bij VN over de dreigende boskap van de landbouw en herstel. Betalingen van de slavernij. Israël, de premier Benjamin Netanyahu, heeft in zijn toespraak tijdens een plenaire debat aan de algemene vergadering van de VN eens te meer Israëlische oorlogsdoelen herhaald, mensen. Tot Sapkooi, Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva, mangerwaardige B, algemene vergadering door een Amerikaan, heel scherp uitlaat, Kariziga, Bollehega, ook een verkiezing door charter in oktober, kebabbele buitenlandse inmenging, Omaba, Lula die zich kandidaat stelt voor de vierde ambtenaarstermijn, zei de Brazilië niet zal toestaan dat de buitenlandse of binnenlandse actoren de volkswil ondermijnen. De Braziliaanse democratie van de Brazilianen verklaarde hij tegenover de wereldleiders in VN-mensen. Toe jeba, de menorat agenten die fout in gaan riskeren ons laag bij jou te bekend. Bakita bosa van een bahute jabar karehe nani. Bahute jabar karehe. Keke pakario or keke na pakario.